0: Dogoďajev, odnosno Dogoďajev, kde sú byli viezaní u Stamburicu ili folklóra. My ťa môžete pokúsiť dať čím veď izveštávamo u ovom izdáňu svetov. U dobrú glasbu, malú frížu, letnú zábavnú glasbu sme vde za tebe získali. Prvé jačka je už malo menia, je to Cure Centra jaču za staré piesme. Dobrú zábav.
1: Tambu Radio.

0: Ráda si byl daná s nami ovde u Tamburádiu Jursat sa veselímu na dojdutie. Izvieštávanie opäť čtvrtak, dojdutie tá jeden, u isto vrime u sedmi i pietak u jednoj.
1: Ako si mohla čuť, je čudá príroda, tak teď mu opäť pokúsiť da od čím veď ty ovde u Tamburádiu izvieštávamo. Završite mu sa da s kvartetom Gubec, Nema kuči, sedam dana.